ထုံငမ်ကေနာဟန်ဗီတေဘိနစက်ပမတမီဆေဥံခမထမထဝေနတာပီရေဆေရင်ဝစင်ဒီရမေဆိုနင်းထုံကြထုံငမ်ကြောဘအမတီဂူလမ်အဟမတ်ဆာအာကာစဘနီဖာလ်ဟောစစ်မထန်ဂီသောရမ်ဝက်စတန်မျူစစ်ဖုန်ဗီရဂနီ

နဘူယာမနုရှိအိုင်ဒနာကဒါမ်ပလိနုရှိထွန်လကင်းနီလေရန်ဟိုင်ဒနာမေလေးလစ်နာနုကြုံပန်ကဒါမ်ပဒီလိနုရှိဟိုင်ဘဆေဆန်လေးတုံပခန့်ဘနထွန်ဟိဘနီနေငန်ဝဲလေးပန်မပူရီဒနာမပူဆနာမန်ဒပေါဒံဂီနုငိုင်ရဲနုငိုင်ရဲတူဒီဒနာရှိကမခါတာပဒါမပူမွေးရန်နင်းထောအင္ကမထောပူနမမပူဆနာမန်ဒါအိုင်ဘုံအိုင်ဘုံကျင်းမွေးရန်ထံကျင်းကြီးလိုင်မန်တာအိုင်ဘုံဇဝေခုထိတံခေခံဘထွေပြီးအနီနဲ့စင်းကိုထံကျင်းဟာတော့ဇဝေရှာပတိဖစိနာ

0: မဟုတ်နားဟိုင်းဒီနေကင်အရာတည်ဘူးရာတည်ဘူးကောခရလေရရာတယ်အတူကတူမိုင်းနာမတမ်းတူစီတီပီနရီအတူကယမ်ကိုယ်ပခေါ်ပဒီယမ်ဖန်ကြီးတယ်အဲဟဘစ်စင်မာအမရအနီရတိကီယံယုံတောင်းတယ်စင်မာဒူကေလိုကောတယ်ထိုင်းနေဟင်ဒီပလန်ကပညာရရနေကြီးတူ
1: အော်တာဝဒီနီစင်ဘီဘရောစင်မာမမင်းစီဘော
2: အဲ့ဒူဂျေကေလီရကနမစ
1: ီမတမ်းဒူဒါဟောလ်ဒကပ်နရီကေမတမ်းဒါ
0: အဒမိုင်းနာတောက်ရတဲ့ယုံဒအခွေစီဟိုနေနပကွေးနကန်ကအိုင်နန်ကိုလစ်လမ်းဒိုင်းစင်းစုံနေနော်မင်ကိုလစ်ကဘိုအဒီဖဘကွာစွန်ဒအမအုန်နဒါစမင်းစတင်းတင်းတင်းကလောင်းစကစားဘူးရတဲ့ဘကွာဒီစီဟိုစင်းစင်းကစိုက်တဲ့နခေါ်တနအဒီတန်ရှန်အဒီစီခုဒမိုင်းနာရခုဒီဆိုင်စကီဒီပရက်တီကယ်နန်တော့ပရဘမတီယဝါနာအဒီယုံဒေပုံမပန်ဒါทุชันจ๋าละกปุ้มมาปนะคลาสโตละกมุปุ้มมางาดะปริติกะลุเรอะติทุชันคอนทินัวอะดุมไลฟ์เซ
1: อะดุม
0: จิละกะตะละเอบกวาดุมไมนะตอละกคุยบานิเจเลเซียนบะมะตัมดุดะฮัลลัมมันเจยานะเตงางเวเรนะอะดิยุมดะซุคุยอะโบอะมะไลตะเบกิพีโรยพาติโคตรีนะอะดุมไมนะตอเนยุมดะลุฮงเดรปามินดะฮงเอโ
1: อโอ
0: ปามินบายฮงอะดุมไมนะปุนซีเซดุปุกไซดุกเซซาละกยูลัมมียามตอเรตะ
1: อะดุอิเจมะกะรีลัมดะกินิง
0: Singamathak Manipur College dispensary adaidegi
1: ai
0: yumnang na numai themni ai gi father do secretary office the session official oirame ba ko ma se under secretary kar ba matam da ma se blood cancer lai ki tra ba sei yang kai hum doita ai ba se da ma ai snau ma pan ni nupa manga nupi mari ni ai ma su sei ama ni shure handak da lai ki da ba aduna ai ba gi mahu silaga ipa nupa anna project secretary ta dai na hanes ta pura ga le hore ai snau ma pan
1: ko yam nu ngai se che ma gyo ba ipa nom gi wari su ta ba phang ja ba se ta mo da mu lak chage ta mo gi cha ani nupa ani ne na pan bi ki ming di heavy electric ming du sam tang heavy cha ani gi
2: bijan ro lai ton jam ahan china atom ba china
0: bija
2: saga lai ton jam
0: lai gi da akhang ba na thole ahan china maru manga lai ko na nu ma jum khiting se sei ha pto
1: hoi hoi
0: da ma pu gi ming khai lo ga khu ipa gi thogon thog jari ne ba da na ming je mai te hoi mai academy gi certificate ming da oi ga su ko na lai gi oi ba ming ma na ahan china maru manga adu ga to ma china pakhang ba na thole adu ga yam nu ngai ba ma ne ko ma lem se ta da moi da ba ko na ipa gi thogon je a thwai aun na thog je ba ko ikwi di ba gi tha an hyung gi ma mang ipa ne gi ming thona ma mang pi re haya sida ba ta bang che ma ma pu akhoi gi thwai bi bi ri ba ma pu sin na ne ma na ne nung chan ba ai na nung chan bi hai ne ipa na thon bi
1: ba hoi hoi yam na nung ai se yam na pu ning nung shi ba ma tang soi bi rom ga ni na khali ko ta se na ai na tha za ri ba ma ha tu na hai ba ta re nung shi ba ming go ma mam ga bi bi ra pa se yam na thamoi da pe ma pa wi rom ga ni ai na khan je adu ga khu ji ki icha ani gi ahan ba da thon bi ki ba bi zan dro ma di bi da sa ga hai na thon bi ba si di kana na ga ri thon bi ki ta mo na thon bi bra che ma na thon bi bra
2: je ai na khan ma da sum ipa ni gi ming la ora ga
0: ai na pi do ai na pi do na ne mix tong na ga tau ri ne na ade gi bi zan dro ဒီအခွေပန်းကြီးတငိုင်းငါလောရကထွန်ကြီးရကောအဲ့ဒီအတွန်ပါငါစမရယမ်စာဝဲပါအဲ့ဒီစိနာတတဲ့လိုက်တော့ခနေပကောခွေနငါငွေလိုက်တော့ငါမမနင်းဘဗီဒီယာဆာဂရ်ကိုင်ဟဲဆိုစန်ဒဗီဒီယာဆာဂရ်ဟိုင်ဟိုင်တယ်ကောအဲ့ဒီလောရကဗီဒီယာဆာဂရ်စေထွန်ကြီးပနေပါမရယမ်တော့ပါငွန်းတကြီးနတ်တမ်းမီစကနမ်စလူရတဲ့ကော
1: အတွန်ပါစေ
0: အတွန်ပါစေအဲ့ဒီအတမိုင်းတုံးတဲ့နာအဲ့ဒါငါစီကန်ဇာလောကအခွေကြီးနုံငိုင်းဝရစီမန်တိစာစီမရီဝါအန်ကတန်ပန်ဘယာချက်တော
1: ့ yeah yeah have you
0: အဲ့အငန်းစီကောမဒင်းနဟိုဂျီကန်စီတဲ့အငန်းချေမိုက်ဟောမီနဘဘီစတဲ့မမနာစာအီလီနေနာတုံစိမရီမငါဘူးအီလီဒနာမာစီတိစဟီအမမခိုင်ရှူဘဒင်းငါနောအစ်စာဇက်ကေကန်တော့ကောအငန်းနေပါဒီနုံမအခွေကြီးအစီအစဉ်ကမလူဟုံးငယ်ပါအခွေဒီခွေနလွေနဟာလေဘလူဟုံးပစီကောအတွန်းနဲ့အခွေအစီကြီးမစားတဲ့ဇာနာလွေဟလေပါအဲ့လူဟုံးဘဒလေအမကနာနောစီလူဟုံးကြီးစီအဟဲပါအဲ့နဲ့နဲ့အေးဘာစောကြီးနီဟဲပါကောไอ้สัตว์แกฮะไอ้นี่บงสัตว์กันโหเรียนยุมดลากันนี่คกนี่เอออะดูดิอควยเลยแกกิทังนาบริเลติสกิมาซีโลฮงกระบระดูฮงกระบระฮงกระฮงกระฮงกระอควยบาดีฮงกระบระไอ้นี่ฮงกระบะอควยบาฮงจะลงเดควยบาฮงจะลงเด
1: มังเอาทีบกิสังตะ
0: มาริโตโ
1: หยอะดูแกมนะมาริโตรมมังเอาทีรมบะบักเซฮอซิกิฟิบัมเดดิคอมไมนเลดี้อัมตังปาวเดวิโอตาจิง
0: ฮอซิกิทุยโตบะอควยนาไฮบะดุมอิเลอะดูมาฮอซิยูพีซีเอ็กซามยามนะกันนะမဆာဟိပ်တတာကြီးအနိမုတ်ချဒီလီဒလိုင်ရေကောအဒမနာဒီလီပို့လို့စံကဖတ်ရခွတ်ရနာယုံနေစုထာဒူအေနာဟန်ဒခါမနိဒငါရီပထောလပ
1: ါ
0: အဒူဒမဟိုစီတတာဒကစ်ကစ်မဟီရူနီမနဲ့အက်ဇမ်တောရနေတုစုံပြန်ဒနဇရဖောင်းငယ်လုံးဖောင်းလေဟိုစီ UPSC ကြီးပီလီယမ်ကြီးဟန်ဒကမင်းကြီးတန်ကူမရီရှာလမိုင်းအက်ဇမ်နေနာမအဒုံထွေဒုတ်နာအခွေနာခိုင်ပဲဒီငငဘမ်ဒီအန်ကလေးပကော
1: အခွေနာခိုင်အလုံးကန်ဘမရော
0: ကန်ဘငငဘမ်
1: ဒီဘဘရုံတော့ရကတိမတူအဖဘရုံဒီစဉ်းနာရကတိ